Još jednom, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, još jednom, dobro jutro, dobri ljudi, još jednom, pozivamo vas da što imate obojite, obavljajte u ranim jutarnjim satima, najdalje do 10, pa eto, aj prebasli do 11 sati, poslije toga hladovina, poslije toga prilagodite se ovom valu vrućine, dakle od 11 do 18, pa pogledam i do 19 sati, manjite se boravka na otvorenom, 7 sati 25 minuta i danas će temperature vazduha ići do 37 stepeni Celzijusa. Zato prilagodite svoje aktivnosti radne i neradne i sve ostale ovoj nehori, ovoj nepogodi, jer ima puno pojave već kod ljudi istrpljenosti, istrošenosti, odnosno dehidracije, pa vi sve one naše preporuke shvatite maksimalno ozbiljno, prilagodite svoj rad, svoje aktivnosti, sve što imate vremenu u kojem smo trenutno, a to je vrijeme koje se zove toplinski val, ima i narandžasto i crveno upozorenje, pa posebno vi koji imate problema sa zdravljem, vodite računa da od 11 do 18 do 19 sati ne izgledate.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraći zastoja tokom dana dolazi na onim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 izvode se radovi na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: 10995, mašina za veš gorenje, 469 km, ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

nedostatkom radne snage i sve izraženim političkim nezadovoljstvom. Više od 1300 ljudi preminulo je u Evropi od 21. juna usled ekstremno visokih temperatura. Iran i SAD dogovorili su se da prekinu napade, rekao je američki zvaničnik, a analitičari očekuju da će se u utorak u Dohi razgovarati o Hormuzskom moreuzu. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine jučer su u Americi obavili još jedan trening, uoči kojeg su na pitanja novinara odgovorili Tarik Muharemović i Mladen Jorkas. Jorkas je izjavio da mu se san ostvario. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

13. sati i 30 minuta, poštovani slušaoci, došli smo do kraja otvorenog programa za 29. juni. Vama svakako hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program Radija Bosanska Krupa, a sa vama su bili Sudo i Sihada.

0: OLED. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozača da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad, Lepenica i Bijača Počitelj u toku su sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljine, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.